0: kidari.
1: Ezani.
0: Mimi naingia mshambure yako.
1: Ndio papa.
0: Ah. Ima? Ukingali kimkitanda sai.
1: Ndio papa.
0: Au tenda kwa masomo leo?
1: Naenda.
0: Na jana nilibacha msalubu siku mzima wewe na mamako. Usianze kuniambia kama alikukwaza.
1: Hapana papa, usijali.
0: Ah.
1: Niko bien.
0: Okay.
1: Leo nashinda najifunza tuko na block sija exam ya kesho. Nilikuwa kwa maizo ongea tu na fiancé yangu kwa telefoni.
0: Inapasha kuwa makolo manarudia kutoka kumombe ya subuhi.
1: Ah, ndio, ndio, chua nene mfungulie.
0: Apana, apana. Acha mipekene mfungulie kule kusana.
2: Jambo papa mpenda.
0: Jambo mafie.
2: Mina kiangela rafiki yangu bidada, sijui kama ndampata.
0: Bon, iko mule mshambre yake.
2: Ah, mshambre. Merci papa. Bidada.
1: Présente ma chérie.
2: Pardon, Mr. Ikala. Tasulacho kama mina pashenda jifunza.
0: Inajana tuliachana kumasumu, ulikuwa muhali ya mubaya.
1: Yo, ulikonstate.
0: Ulikuwa mgonjwa wala, njoo minasema nipite hapa, nijue hali yako.
1: Yo, mwane, unafaa bien sana. Yesu, usikie tu. Maile unasema nikweli ma chérie.
0: Nini problemi?
1: Jana ilikuwa na susi ya tro.
0: Na jana bilionekana tu kumacho, au kukua na fura.
1: Yo.
0: Niambie, naifi, ushosa jisikia hai.
1: Ah. Mhm. Amo evi kwa.
0: Bon, pourquoi ça ou qu'on a

0: nini kublanjeri?
1: Weshuri ni muko kudi, ni muko huko.
0: Ba, tutamambia kata tutasikuwa muko huko. Tutamambia kata.
1: Mudia sitikai kia pa kama haniletea etama hoi.
0: Ba, ngoe patana kuletea kuyajonasi.
1: Sawa.